اثرم پلیتین دی کش نقچید و کش نو پدیم اثرم پلیتین اثرم پلیتین دی کش نقچید و کش نو پدیم